gammel pakt, så helt den glede som skulle få del i ved Kristus Jesus. I Jesus Kristus nu vel. Vi så at englene forsynte for herdene på markene med store dag, så store glede med dagen som skulle

skulle være takknemlige for alt Gud har gjort for oss. Det lett for oss å tenke på de tingene han ikke har gjort. Og vi klarer ikke å glede oss over de tingene han har gjort for oss. Vi ser kun på de tingene som han har gjort ennå. Kjære venn, men det ikke det vi skal gjøre. Vi skal være evig takknemlige for det han har gjort i vårt liv. Og han har vært så god mot oss. Det er kun godhet i vår himmelske far.